talo falafa sa mō to o auna le neo Dr. Tua o lo to faa fonga pere tau tua o lo 4EB 98.1 FM si fonga o sa mō I Brisbane.